betinya miase. Saka ya betinya miase. Nia unusadi ya sanya misutia. Jesus. Nia kena ni mwa. Kiebe uo nyamia basa. Ani nitsume. Ani na huote. Ani na huote.